yesu din di nko ne nam konro so kwati niema enu ye hwe owura ne ba wate oba oba kunia ne ntene ne tu mra bia de na wo ye no kristo ni wani na wachi na be ba hutu owura ne so wo nsue owura.